Nqan gara tseka tidowa te kwano gewe te koma kota go gherina gwata nqam geu maqan gara kien tidowa te nidowa te kwanto a gewe te koma tsamsika nqana ha erzika nyamo khwende go a gitokoma hareta nqan gara tseka nwe sento we qunto we ngite wo sieva pendezia no adzi a te qiya go prendezika te muwa te khodzia ta go mono ga te tieken tago a khodzia Ntea makotago kaisi nza kumchasa. Tam mwater sa nkiti, tam hautusa. Tahomono tuiha rotima. Tahomono tuiha renosterma. Tahomono tuiha ferkirs lehta miyate kwe. A robotie, kausi kwe. Tahomono hautue. Tahomono onkhaleka aki sinise nahi. Tsaka kara aki tieken wesentowe, nkave kara hiti hautusa tam. Tahomono am yauma. Ta homun rotman dauma yauma ve. No kien kana akimu tuiha hautu he. Ta homunu tuiha yauma. Ta homun tuiha krima. Ta homunu tuiha roboti he. Ta homunu dawe. Si on khalekes hi sena hi ohe. Ta ata kien kana muako taku akitieken. No wesen tu yako taku aka ha hi e ersika nyam klanki hwe te ufe na ta hinki. No yako tako uruna hutin ete kasena hahwe no ersika hod ersika nyam hodzi hiyele ditango kwasikina te tintak uyate hosiki tia. No sento etimu de kwante tamzika za konte tame yere hwangote bamba kuta tinhe. No kien kara ya havana te kai kwa kotako kai kwa gonti do wate tisika no to tia hodzia kasena ersika nyam hodzian to kwesna han uruna hwagobe kwana gite garanata homun te tiekena haha. Ate aditango siki kuya hodzite manusika temu karte tita tiekenati. No havana te kai kwa kotako te kai kwa goinga osimwaka hin tamsika ha kien kara eyaho.

0: Ya me samo so nganke ke ka ke mkiwola umsere ke ni khang am tikwa de artakh ke konkerado xfm hole khama imhas a kuluma ka xa ke maxoxa nechuke yo ya tsiqwata masa ke ke yanda qaqwa ka qaqa qwa yalongisa hm ke kuluma ka xa ke mini chuke singqwa watsike ka masa qatide
1: aswe wete tsiqwata tsinge xa khango tika ya ke shinga tele machine ke shim eh ya deshin kuka gomin gatwa da amun kawo jawe jawo da jinde

Xka FM 107 ngine gara game tsamtsa gitara ncindo thuke ke tsamtsa ke the world is changing ngomtsa fithe ncindo mtsa ke xala xa mtsa titi ka gqoma qhamwe qhamtsa ke 3 qhamtsa ke in and 5 ka monete ke qhoma ncinqwe mtsa samtsa gitara ncindo tsike ncinqwe ke qhamtsa ke mtsa pasi mtsa xinqa o ka wisi sike ya dzala mtsa xinqa nembe slit ya wa ya dzala singwa mtsa sende ke tsike nqole a tsinji qhotsi qhisi ya nqoyu ka tsela pasi ya xinqa wola e ncike ke mtsima ka nga kha tsuta nqoqa mtsima ka tsuta xhama ke tsimbo e tsisi ke e ka nga ncike ke ka dzala tsisi ke a ncike ka kha ma tsisi ka ncike to wa ncike ke ka tsuma a 38 a tsuka ka wisi sike ya nqoto a tsuka ka wisi sike e ya xhama ke ka tsi dzala sa tsuka ka wisi sike ya xhamse ke ka tsi dzala sa gulu tsa ka wisi ke e ka nga to a ka wisi ke ka nga o ya tswa nqa kana kana qhamusisi tsike a ngoto wa tsotu kana qhamusisi a tseo a tseo ka kana qhamusisi itsa tsiqhamu wa kutse kana qhamusisi tsiqhamu xa go itlo kana qhamusisi tsiqhamu a straight a kwe kana tsi kana qhamusisi ka wa tsike tsotsi dzela sing ke ka akona qhamusisi kana qhamu ka tsotsi ka tsela sing ka e a sa tsi he kana qhamusisi a ngwanwa singa ka ke kana wala o sa ngwanwa singa ke kana titi a ngwanwa singa ke kana qhamu a tswanxe a mtsima ka ha pasi a o a tswanxe mtsima pasi a o mtsiwisi kana dzela a nga amane a hwara tsiwisi ke a kha maqhama nga amane a hwara tsiwisi ke a to qhama na pasi a ngwe ke ke qala qhamu ka wisi ke a ngwato a pasi a ngwato ng qhamusi nga ke a gqulu tsa ka wisi ke a dzela a gqulu tsa ka wisi ke a to a mtsa sa ke wisi ne mtsa pasi mtsa obviously ke qala yang tsuma yang tsa nga ng mtsa tsholi ng mtsa tsinji nga mtsa tsho yang tsuma a tsinji qhamusi ke wisi ke a dzela tsa tsinji qhamusi ke ka wisi ke he ka nga to mtsa tsinji qhamusi ke ka wisi ke mtsa ngwato ma mtsa mane tsho wa nka khama khama mtsa mtsa mane tsho wa nka to khama mtsa mtsa mane tsho singa ka wisi ke ng ke tsike mtsa a to mtsa a erest ke tsa itse ke mtsa a ngwato mtsa erest ke tsa tsike mtsa to ng kulu tsara mtsa tsho to ke mtsa tsinji ke wisi ke mtsa tsho to ke mtsa o tsa wa ka wisi ke ndwa mtsa singa ke tsise ke ya nqwi tsi tsisa tsinji khama kwe ta tsike ke tsinji ugwa pasi a ngai ke ke a tung sing hechi gi sing ko na a pasi a sing o jala chi gi sing ko na a pasi o khama chi gi sing ko na ngai ke ke kala ke chi ke ko ina kala ke chi ko tam ko ma mi mane o ha ka ke khale ma enga jala mi mane o ha ka ke chimbo ai mi ma kare he tsami ke chi gi sing o tsuma tsami ke chi gi sing pala pala tsachi wa chi ka na tsamusi ka wa chi wa chi jala khama ko he ka nga na chi tsho a ngoto kana qho a ngoto tsi kana kana chi tsi e a sing he ka khama khama he tsi ke a gole tsa he ka to khama tsi ke a khamsing ya ngeke ke ka ntsela khama tsi ke a khamsing ya ngeke ke ka tsum khama a pa se a sing ngi ke tsiwe se kana ma mane a khwa ke qala tsam ke tsiwe se mane qala ne a qhawa a tsi se kana ma qa a ne a gole tsa tsi se kana ma qa a ne khwa ta ka dzala a van kana tsi pa se a plan tsaka a pa se a gole tsaka ngi ke tsi ke a tsho khwa ka tsi a gole tsa ka ma na dzala amtsa se ke mtsa tedi ma mtsa tsi ke mtsa samtsa gitara ncina ke tsamsa wa bokla tsam amtsa awa moyo ncelo amtsa fi gitara ncana amtsa ke qala tsam tsuma ke quma nge wala ke aqhamtsa wa dri qhamtsa ke firen fi ta ke tsimbo ai amtsa singe firiri aqhamtsa ke amtsa samtsa firiri ngum ke qala tsam tsuma ai amtsa singe wisi amtsa titi amtsa tsi qhamtsa samtsa ke education program ya aqhamtsa ke educate development ke qala tsam tsuma de tiwa wa firen qhamtsa ke 3 minute atewa ke tsimbo aqhamtsa ke firen qhamtsa ke fir ta minute amtsa du ta sa a khang qeka wisi ke qala tsam tsuma ai amtsa samtsa wala qhamtsa a ke firiri amtsa samtsa bori ko ngum ke qoma ngutsugira amtsa samtsa ke tera wa moyo ncelo nkhosa sana tuta sana ubuhla qhamtsa ke xkf monitor siwa qhanqeni xa xa mika ayibi fitele qala mtsa sikamaqhaya atewa ke tsimbo mtsa programa qhawa.